0: Numéro 69, Mamouza.
1: Let's go. Drop it down low.
2: Buna, idre a nene ye na woma. Idre a nene vuna kwazo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho, muna. Degure po, gra ufara ho. Degra ro, gra ufara ho.

Idere ane ne ye na woma. Idere ane ne vude kwa zo bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. Tome gra ro. Gra wo.